0: انہیں خود کفیل بنانا ہے۔ دلی حکومت نے تمام اہل خواتین سے اپیل کی ہے کہ وہ مقررہ وقت پر اپنی آن لائن رجسٹریشن مکمل کر لیں۔ دلی سے سومیا شرن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان۔
1: وزارت داخلہ نے جنوبی ریاست کیرلا کے نئے نام کیرلم کو باضابطہ طور پر نوٹیفائی کیا ہے، جس کا اطلاع کل یعنی 25 اگست سے ہوا۔ 11 اگست کو لوک سبھا میں اور اس سے اگلے دن راجیہ سبھا میں کیرلا کا نام تبدیل کرنے سے متعلق بل منظور کیا گیا تھا۔ اس مہینے کے شروع میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کیرلا کا نام تبدیل کر کے کیرلم کرنے سے متعلق بل کو منظوری دی تھی۔ دنیا بھر میں کیرلا کے لوگ آج تھیرووننم منا رہے ہیں۔ تفصیل ہمارے نام نگار سے۔
2: تھیرووننم کا آغاز اونا پوکلم سے ہوا۔ یہ تہوار کیرلم کے لوگ مذہب اور ذات سے قطع نظر مناتے ہیں۔ سبری مالا، ارنمالا اور گرو ایور سمیت مندروں میں خصوصی پوجا کی جا رہی ہے۔ دوپہر بعد کیرلم میں ہزاروں ثقافتی پروگرام اور روایتی کھیلوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ ریاست میں بارش کے باوجود لوگ مندروں میں بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں۔ تھیرووننتھاپورم سے سمیتی ایم پلورتی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے کونین حیدر۔
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے بھارت چین سرحدی علاقوں میں امن و امان برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا ہے، تاکہ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات میں مسلسل اضافہ اور پیش رفت جاری رہ سکے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے کل بیجنگ میں چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ بھارت چین سرحدی مسئلے پر خصوصی نمائندوں کے مذاکرات کے 25ویں دور کی مشترکہ صدارت کی۔ وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق دونوں خصوصی نمائندوں نے بھارت چین سرحدی مسئلے پر کھل کر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں نے اپنے مجموعی اور طویل مدتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے سرحدی مسئلے کے سیاسی حل کی تلاش کے لیے مذاکرات اور کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان جاری تجارتی کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ کینیڈا نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 20 ارب ڈالر مالیت کی امریکی مصنوعات پر جوابی ٹیرف عائد کیے ہیں۔ ان مصنوعات میں اسٹیل، ڈیری، برقی آلات اور زراعت سے متعلق ساز و سامان شامل ہیں۔ نئے ٹیرف صنعتی سامان کے علاوہ روزمرہ کی اشیاء جیسے سی فوڈ، پنیر، کپڑے، کاسمیٹکس اور ٹوائلٹ پیپر پر بھی لاگو ہوں گے، جن میں سے کچھ چیزوں پر 50% تک ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ کینیڈا کے یہ نئے ٹیرف 8 ستمبر سے نافذ العمل ہوں گے، جبکہ امریکی ٹیرف ہفتے کے روز سے ہی لاگو ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز میں موجود تمام بارودی سرنگوں کو ہٹا دیا ہے یا دھماکے سے تباہ کر دیا ہے۔ آبنائے ہرمز ایک انتہائی اہم بحری گزرگاہ ہے، جسے مغربی ایشیا میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے ایران نے بڑی حد تک بند کر رکھا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ایران کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی جہاز یا کشتی نئی بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کرے گی تو اسے فوری طور پر اور منظم انداز میں تباہ کر دیا جائے گا۔ ٹرمپ کے اس بیان پر ایران کی جانب سے ابھی کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے باعث عالمی بازاروں میں تیل کی قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ دیکھا گیا ہے۔ ٹرمپ اکثر کہتے رہے ہیں کہ اس علاقے پر امریکہ کا کنٹرول ہے، تاہم ایران نے ان بحری جہازوں پر فائرنگ بھی کی ہے جن کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ جہازوں نے اس کی اجازت کے بغیر آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کی تھی۔ آج پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت عید میلاد النبی ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر میلاد محفلوں اور سیرت پاک کے جلسوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور تعلیمات کو اجاگر کیا جائے گا۔ اس موقع پر میلاد کے جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں، سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیراعظم نے مودی نے عید میلاد النبی کے موقع پر شہریوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے امید ظاہر کی کہ یہ دن دنیا بھر میں اتحاد اور خوشی کو فروغ دے گا۔ وزیراعظم نے تمنا کی کہ رحم دلی، مہربانی اور معاشرے کی بھلائی کا جذبہ ہمیشہ ہم وطنوں کی رہنمائی کرتا رہے۔ وزیراعظم نے مودی نے اونم کے موقع پر ہم وطنوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیراعظم نے کہا کہ یہ رگا رنگ فیسٹیول دنیا بھر میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ یہ فیسٹیول خوشی، اتحاد اور خوشحالی کے جذبے کو مزید فروغ دے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج پرنم میں پترا دیوی مارٹیس میموریل کا افتتاح کریں گے۔ یہ یادگار گوا کی آزادی کی جد و جہد کے لیے ایک خراج

0: تحسین ہے اور اس کا مقصد آزادی کی تحریک کے دوران دی جانے والی قربانیوں کی یاد کو محفوظ بنانا ہے. پیش ایک رپورٹ.
1: وزیر اعلیٰ ڈاکٹر پرموج ساونت نے کہا کہ یہ یادگار ان 31 ستیہ گرہ کرنے والے لوگوں کو خراج عقیدت ہے جنہیں 1955 میں گوا کو بھارت میں شامل کرنے کے مطالبے کے ساتھ داخل ہونے کی کوشش کے دوران پرتگالی فوجیوں نے شہید کر دیا تھا. اس یادگار کو اس انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ حاضرین گوا کی ستیاگرہ تحریک کی تاریخ کو آسان اور دلچسپ انداز میں سمجھ سکے. توقع ہے کہ یہ یادگاری مقام معلومات اور مقامی فخر کا ایک ایسا مرکز بنے گا جو نئی نسل کو گوا کی تاریخ سے جوڑنے میں مدد کرے گا. پناجی سے مہیش چوپڑے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان.
0: دلی سرکار نے کہا ہے کہ قومی راجدھانی میں فی الحال پیاز یا چینی کی کوئی قلت نہیں ہے. دلی کے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے کل دلی میں پیاز اور چینی کی دستیابی اور قیمتوں کا جائزہ لیا. حکومت نے کہا ہے کہ اگر قیمتوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو مرکزی حکومت کے ادارے نیفٹ سے پیاز اور چینی خرید کر دلی کے مختلف مقامات پر عوام کے لیے دستیاب کرائے گی. حکومت نے یہ بھی یقین دلایا کہ یہ اشیاء اسی قیمت پر فروخت کی جائیں گی جس قیمت پر انہیں نیفٹ سے خریدا جائے گا, جبکہ نقل و حمل اور دیگر متعلقہ اخراجات دلی سرکار برداشت کرے گی. بھارتی گرینڈ ماسٹر آر پرگنندا نے جرمنی کے ونسنٹ کیمر کو 19-9 سے شکست دے کر گرینڈ چیس ٹور کے آخری مرحلے کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے. دوسرا کلاسیکل میچ جیتنے کے بعد بھارتی کھلاڑی کو آخری دن 6 پوائنٹس کی برتری حاصل تھی جس دن کم دورانیے کے میچ کھیلے گئے. ٹورنامنٹ کے فائنل میں پرگنندا کا مقابلہ امریکہ کے فیبیانو کاروانا سے ہوگا جو اس ایونٹ کے دفاعی چیمپئن ہیں. یہ تھی خبریں, اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر.
2: شکریہ عمار. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال کے دورے چین سے متعلق خبروں کو اپنی شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے. روزنامہ پرتاب کی سرخی ہے, چین کے نائب صدر ہان سے ملے ڈوبھال, دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے پر کی بات چیت. دفاعی خود انحصاری کی جانب بھارت کا بڑا قدم, روایتی میزائل نظام کی ٹیکنالوجی بھارتی صنعتوں کو منتقل کرنے کی منظوری. اس خبر کو انقلاب, پرتاب سمیت کئی دیگر اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاب نے ایک اہم خبر کو شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے, وزیر داخلہ امیت شاہ نے دراندازوں کے خلاف کارروائی, مفرور مجرموں کو ملک واپس لانے اور قانون کے شکنجے میں لانے کے لیے سیکیورٹی ایجنسیوں کو سخت ہدایات جاری کیں. آج عید میلاد النبی کے موقع پر پورے ملک میں خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. اس خبر کو سبھی اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے.
0: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے پرگتی میٹنگ میں 30,000 کروڑ روپے مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے 3 نئے فوجداری قوانین کے 100% نفاذ کے لیے 1 سال کی مدت مقرر کی. دلی حکومت آج لکشمی یوجنا کے تحت 4,000 اہل خاتون مستفیدین کو منظوری نامے فراہم کرے گی. بھارت اور چین نے مجموعی اور طویل مدتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں ملکوں کے سرحدی مسئلے کے سیاسی حل کے لیے کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا. آج پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت عید میلاد النبی ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اور آر پرگنندا نے جرمنی کے ونسنٹ کیمر کو 19-9 سے ہرا کر گرینڈ چیس ٹور کے آخری مرحلے کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.
3: میڈیم ویو 314.47 میٹر یعنی 954 کلو ہرٹز پر آکاش وانی کا یہ نجیب آباد کیندر ہے. صبح کے 8:45 ہوئے ہیں. پرستوت ہے فلم سنگیت کا کاریکرم گولڈن ہٹس. کاریکرم کا آرمبھ کر رہے ہیں فلم لوہا کے اس گیت کے ساتھ. آواز ہیں انورادھا پوڈوال اور کویتا کرشنمورتی کی, گیتکار ہیں فاروق کیسر اور سنگیتکار لکشمی کانت پیارے لال.

0: عوام مشکل کی اس گھڑی میں نیپال کی اپنی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نیپال کو انسانی ہمدردی کی ہر ممکن امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے. جناب مودی نے کہا کہ ہماری ٹیمیں بچاؤ اور راحت کوششوں میں قریبی اشتراک کے ساتھ تال میل قائم کر رہی ہیں. ہمالیائی ملک نیپال میں آئے زبردست سیلاب اور گنڈک دریا میں پانی کی سطح میں اچانک بڑھوتری کے خدشے کے پیش نظر بہار میں صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریوں میں تیزی آ گئی ہے. گنڈک کے قریب واقع 6 ضلعوں مغربی چمپارن، مشرقی چمپارن، گوپال گنج، سارنگ، مظفر پور اور ویشالی کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے. وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے بتایا کہ صورتحال پر کڑی نظر رکھنے اور راحت نیز تیاریوں کے اقدامات کے لیے تال میل قائم کرنے کی غرض سے اعلیٰ سطح کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے.
1: اس پر ہائی لیول ٹیم گٹھن کر دیا گیا ہے. چیف سیکرٹری ڈی جی پی اس کو مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور ترنت میں بھی اس کو بیٹھک کر رہا ہوں. ضرورت پڑا تو میں سوئم بھی بالمیکی کر جاؤں گا.
0: اس سلسلے میں مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: سیتامڑھی، شیور اور دیگر ضلعوں کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ صورتحال پر کڑی اور مستقل نظر رکھیں. مغربی چمپارن کے بگاہا ویشالی ضلع کے نشیبی علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے زور دے کر کہا جاتا ہے کہ وہ جلد سے جلد محفوظ مقام کی جانب پیشرفت کریں. ادھر نائب وزیر اعلیٰ اور آبی وسائل کے وزیر وجے کمار چودھری نے کہا ہے کہ گنڈک دریا میں پانی کی موجودہ سطح نسبتاً کم ہے، جو کہ ایک مثبت پہلو ہے. پٹنہ سے سویتا پاری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج پڑوسی ملک میں سیلاب کی صورتحال کے تناظر میں فون پر وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری سے بات چیت کی. جناب شاہ نے ریاستی سرکار کو پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی. انہوں نے مزید کہا کہ قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست کرنے والی فورس کو صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہاں بھیجا جا رہا ہے. نیپال کے رسوا خطے میں بھوٹے کوشی دریا میں شدید سیلاب کے تناظر میں اتر پردیش کے سرحدی ضلعوں مہاراج گنج اور کشی نگر میں نگرانی تیز کر دی گئی ہے. نیپال میں سیلاب آنے کی وجہ سے دونوں ضلعوں میں گنڈک اور نارائنی دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو سکتا ہے. ادھر اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے نیپال میں شدید سیلاب سے ہونے والے نقصان کو بہت باعث تشویش قرار دیا ہے. انہوں نے مہاراج گنج اور کشی نگر میں ضلع انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ سبھی ضروری تیاریوں کے اقدامات کو یقینی بنائیں. وزیر اعلیٰ نے مقامی انتظامیہ کو یہ ہدایت بھی دی ہے کہ وہ سخت چوکسی برقرار رکھیں اور دریاؤں میں پانی کی سطح پر قریبی نظر رکھیں. قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والی قومی فورس این ڈی آر ایف نے نیپال میں اچانک سیلاب آنے کے تناظر میں صورتحال سے نمٹنے کی خاطر بہار میں 9 ٹیمیں اور اتر پردیش میں 11 ٹیمیں متعین کی ہیں. نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے این ڈی آر ایف کے کمانڈنٹ گیانیشور سنگھ نے بتایا کہ بہار میں 9 ٹیموں میں سے 2 ٹیموں کو گنڈک دریا کے تاس کے علاقے مغربی چمپارن اور مظفر پور میں تعینات کیا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ اتر پردیش میں جو 11 ٹیمیں متعین کی گئی ہیں ان میں سے ایک ٹیم کو کشی نگر میں تعینات کیا گیا ہے. جناب گیانیشور سنگھ نے کہا کہ نیپال میں اچانک سیلاب آنے کے واقعے کے تناظر میں گنڈک دریا میں سیلاب آنے کے امکان کے مد نظر این ڈی آر ایف سخت چوکسی برت رہی ہے.
3: مجھے اس کے اوپر ایک نظر بنائے رکھے ہوئے ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ ساتھ میں انہوں نے بھی اسیس کری ہے سچویشن کے حساب سے. ہم نے اپنی دو ٹیمز تو آلریڈی جو گنڈک کا جو ریور بیسن ہے وہاں پہ ہماری دو ٹیمز ڈپلوائے ہو گئی ہیں اور ادھر یو پی میں جو پارٹ ہٹ کرنے کا ہے کشی نگر علاقہ تو وہاں پہ ہم نے اپنی ٹیمز ڈپلوائے کریں گے. آلریڈی ہماری 9 ٹیمز بہار میں ڈپلوائڈ ہیں اور تقریباً 11 ٹیمز یو پی میں بھی ڈپلوائڈ ہیں.
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے نیپال کے صدر رام چندر پاؤڈل اور نیپال کے عوام سے آج آئے زبردست سیلاب کے سبب ہونے والی تباہی کے سلسلے میں ہمدردی کا اظہار کیا ہے. سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے مصیبت کی اس گھڑی میں نیپال کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے. یہ آکاشوانی ہے. بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں میں امن اور استحکام برقرار رکھنے اور باہمی تعلقات کو صحت مند اور مستقل پیشرفت فراہم کرنے کا ایک ماحول قائم کرنے کے اپنے عزم کی توثیق کی. سرحد کے سوال پر بھارت اور چین کے خصوصی نمائندوں کے درمیان مذاکرات کا 25واں دور کل پیچنگ میں منعقد ہوا. چین کے خصوصی نمائندے سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے ممبر اور غیر ملکی امور کے مرکزی کمیشن کے دفتر میں ڈائریکٹر وانگ ای اور بھارت کی جانب سے خصوصی نمائندے اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال نے بھارت چین سرحد کے سوال پر خوشگوار اور انتہائی عمیق تبادلہ خیال کیا

اور 8 نکاتی نتائج اور اتفاق رائے تک رسائی حاصل کی. دونوں ملکوں نے سرحد کے سوال کے حل کے لیے ایک خاکے پر مذاکرات میں پیش رفت کرنے کے اپنے عزم کو اجاگر کیا. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر پی او جے کے علاقے کے لوگوں کو بنیادی حقوق سے مبینہ طور پر محروم رکھے جانے کے خلاف احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. سیکیورٹی کارروائی اور ضروری رصد کی نقل و حرکت پر بندشوں کے باوجود خطے میں مظاہرے ہو رہے ہیں. راولکوٹ اور پی او جے کے دیگر حصوں میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. وہاں مظاہرین پاکستانی حکام کی جانب سے مبینہ طور پر نافذ کی گئی بندشوں کی مخالفت کر رہے ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے الزام لگایا ہے کہ ضروری اشیاء لے جانے والی موٹر گاڑیوں کو پٹن کے مقام پر روکا جا رہا ہے. کمیٹی نے حراست میں لیے گئے سرگرم کارکنوں کو رہا کیے جانے, تعلیم اور حفظان صحت سے وابستہ تشویش پر اقدامات کرنے اور بقول اس کے نقل و حرکت پر سرکار کے دباؤ کو ختم کیے جانے کا مطالبہ بھی کیا ہے. جموں کشمیر میں آج پونچھ میں چھڑی مبارک یاترا کا اہتمام کیا گیا. اس طرح اس سال کی شری بوڑھا امرناتھ جی یاترا باضابطہ طور پر ختم ہو گئی. سوامی وشواتما آنند سرسوتی جی مہاراج کی سربراہی میں پوتر جلوس پونچھ میں دشنامی اکھاڑا مندر سے شروع ہوا اور منڈی میں واقع شری بوڑھا امرناتھ جی مندر روانہ ہوا. تقریباً 25 کلومیٹر کی یاترا میں ملک بھر سے آئے سینکڑوں عقیدت مندوں نے شرکت کی. جلوس سے قبل اکھاڑا مندر میں خصوصی پوجا ارچنا اور ہون کا اہتمام کیا گیا. یاترا شروع ہونے سے قبل ویدک منتروں کے جاپ اور بھکتی ناروں کے درمیان چھڑی مبارک کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. دلی سرکار نے آج دلی لکشمی یوجنا کے تحت 4000 اہل فیضیاب ہونے والی خواتین کو منظوری کے خطوط سونپے. ان میں سے 2500 خطوط ایک باقاعدہ تقریب میں دیے گئے. اس اسکیم کے تحت اہل خواتین کو ہر ماہ 2500 روپے مہینے کا مالی تعاون ملے گا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے دلی کے لیفٹیننٹ گورنر ترنجیت سنگھ سندھو نے کہا کہ یہ اسکیم خواتین کی فلاح و بہبود, با اختیاری اور وقار کے تئیں ایک اہم قدم ہے. انہوں نے خواتین کو با اختیار بنانے کی اہمیت کو اجاگر کیا اور ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں ان کے صحیح مقام کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا. ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ بھارتی ریلوے ان تمام زیادہ مسافروں والے ریلوے روٹس کو 4 لائن کے روٹ بنانے کی جانب پیش رفت کر رہا ہے. سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب ویشنو نے کہا کہ تقریباً 11000 کلومیٹر پر پھیلے 7 روٹس ایسے ہیں جہاں مسافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہاں ملک کے ریلوے ٹریفک کا بڑا حصہ پایا جاتا ہے. مسافروں کی زیادہ تعداد والے یہ 7 روٹس ہیں: دلی ہاوڑا, ہاوڑا چنئی, چنئی ممبئی, ممبئی دلی, دلی چنئی, ممبئی ہاوڑا اور دلی گوہاٹی. جناب ویشنو نے بتایا کہ یہ روٹس ریلوے ٹریفک کے تقریباً 41% کا احاطہ کرتے ہیں جبکہ یہ ریلوے نیٹ ورک کے 16% پر مشتمل ہیں. مرکزی وزیر تعلیم پرہلاد جوشی نے اعلیٰ تعلیم کے محکمے اور اسکولی تعلیم اور خواندگی کے محکمے کے سینئر افسران کے ساتھ نئی دلی میں آج ایک میٹنگ کی تاکہ جاری کی گئی ہدایات کے سلسلے میں ہونے والی پیش رفت اور جاری اسکیموں پر عمل آوری کا جائزہ لیا جا سکے. سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب جوشی نے بروقت عمل آوری اور مؤثر جائزے کی ضرورت پر زور دیا. ساتھ ہی ہر سطح پر تعلیمی نظام کو مضبوط کرنے پر توجہ جاری رکھنے کی ضرورت کو اجاگر کیا. دنیا بھر میں کیرلم کے لوگ تھرووو اونم منا رہے ہیں. راجہ مہابلی کے استقبال کے لیے فرش پر روایتی انداز میں پھول بچھائے گئے ہیں. کیرلم کے لوگ بلا امتیاز ذات اور مذہب فصل کا یہ تہوار مناتے ہیں. سبری مالا کی پہاڑی گفا, ارنملا اور گرو ویور سمیت مندروں میں خصوصی پوجا ارچنا کی جا رہی ہے. آج دوپہر کیرلم کے شہروں اور گاؤں میں خصوصی ثقافتی پروگرام اور مقابلے منعقد کیے گئے. بہت زیادہ بارش نہ ہونے کے سبب صبح سے ہی تقریبات کے لیے سازگار ماحول تھا. آج ملک کے مختلف حصوں میں پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت عید میلاد النبی مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا گیا. اس موقع پر میلاد محفلوں اور سیرت نبوی کے جلسوں کا اہتمام کیا گیا جس میں علماء کرام نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور تعلیمات کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا. اس موقع پر میلاد کے جلوس بھی نکالے گئے. صدر جمہوریہ, نائب صدر اور وزیر اعظم نے اونم اور عید میلاد النبی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی. ادھر کشمیر وادی میں بھی عید میلاد النبی پورے جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی. کولمبو میں بھارت کے ساتھ دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں آج چوتھے دن کا کھیل ختم ہونے تک سری لنکا نے اپنی دوسری اننگز میں 6